nattevakt kan ses. Kyss meg kjære, kyss meg jømt og stort. La det vidunderlige skje oss. Der ute i natta har reveljen gått.

Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg erbe i skoga i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holde støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproninger var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min vesle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

han som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til grått. Og dagen blir gråst en grå, og netten tåre vått. Mest ikke mot det, det finnes nok en låt som kan få det

0: ta ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå,
1: og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: iTunes nå. Adressen studio@ordentligradio.no.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: just trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being a

0: her er Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: Jeg sitter her på tog.

Det er varme kvelder. Du kan sove på verandaen eller

0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. In the morning. Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Tre personer har vært involvert I ulykken. To av dem ble fløyet til sykehus. Tre personer drept I Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner I natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd I Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju og omtaler faren som familiens midtpunkt. Artisten Boy George raser mot Bandcamp etter at profilen hans ble fjernet. Kritikken kommer etter utgivelsen av låta We Will Dance Again som støtter Israel. Bandcamp skal ha fjernet profilen på grunn av AI-bruk I låta. For en gjeng med drittsekker sier den blitt fjernet. Kritikken kommer etter utgivelsen av låta We Will Dance Again som støtter Israel. Bandcamp skal ha fjernet profilen på grunn av AI-bruk I låta. For en

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Båten med tre menn kjørte på en steinkai. Den andre beskrives som lettere skadet, mens tredje mann som kjørte båten har kommet fysisk uskadet fra ulykken. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet, som går fram 2,8 prosentpoeng til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer i Norge i 2025 enn i 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder, og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning i kulturturister. Kasper Ruud ute av Masters-turneringen i Montreal etter tap mot 19-åring.
1: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.

står plantet mellom hus

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer drept i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner i natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd i Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom i et nytt intervju og omtaler faren som familiens midtpunkt. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet, som går fram 2,8 prosentpoeng til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer i Norge i 2025 enn i 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning i kulturturister. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Hanne Sørvåg, du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
2: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Vladimir Putin kan komme til å teste NATOs vilje med et begrenset angrep på et alliert land I løpet av de neste årene. Det kommer fram I nye amerikanske etterretningsrapporter ifølge The Wall Street Journal. Scenarioene spenner seg fra cyberangrep til et lite bakkeangrep på NATOs østflanke. Tidsrammen anslått til å være mellom høsten I år og 2029 ifølge avisen. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredd seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju. Kreft virkelig vanskelig. Det veldig trist å se på, sier sønnen til BBC. Joe Biden var president fra 2021 til 2025. Salget av norske gulrøtter har gått unna I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet, skriver Landbruksdirektoratet I sin siste ukesrapport for frukt og grønt. Haaland dukket hyppig opp på TV-skjermen under VM I reklamer for grønnsaksgrossisten Bama sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Casper Ruud ute av Masters-turneringen I Montreal etter tap mot 19-åringen Joao Fonseca. I andre set vant brasilianeren 6-3 etter sin andre matchball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Her er VG-nyhetene. En buss med passasjerer har kjørt utenfor veien på E6 i Trøndelag og ligger på siden, opplyser politiet nå. Det skal være flere skadde passasjerer, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Ambulanse er fremme på stedet, mens øvrige nødetater er på vei. En norsk mann i 20-årene er mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne i Split i Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Tre menn i 20-årene er siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt ut en sekssifret sum til en kvinne som skal ha hatt et forhold til Gianni Infantino mens han var generalsekretær i UEFA, det skriver den britiske avisen The Telegraph. Kvinnen, som var ansatt som sekretær da forholdet skal ha startet, ble angivelig forfremmet til en lederstilling under forholdet. FIFA-presidenten avviser alle påstandene som kategorisk usanne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekrot anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996, og dette en trivelig gjeng som jeg har jobbet mye med.

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og det er 126, og det er også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en... Og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og het tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut fire album, men tre av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene i Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han ga ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess i mange land. Og i Norge, ja til og med i USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som het Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M som var som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant undertegnet det her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes Geir Holmsen.

Mitt hjerte ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, I hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger I den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Litt dyster den der, liksom veldig tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som den hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida, hun var en dyktig dame som spiller gitar, og som har komponert alle sangene selv, og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen I årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Ricky Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og I 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer shadowmusikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow, dere fra Sarpsborg, og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994, og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valleys store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valleys største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't take my eyes off from you, sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en, som jeg hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade, Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på.

Silje Negård sang her Duke Ellington's Do Nothing Till You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Negård, som jeg nettopp spilte. Den komponert av Hans Petter Aaserud, som mest kjent som leadsanger i gruppa Trang Fødsel, og som har samarbeidet med og komponert for mange norske sangere. Den heter O June, og litt latininspirert denne. Heine en hyggelig og fin artist.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør med dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

Det var altså Egil Elund som sang Stay By Me. Og jeg synes det litt trist at han sluttet i lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg. Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig. Men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som er min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt «Samvittigheten er den høyeste domstol». Den var ikke dom. Vi høres dere.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Her er VG-nyhetene. Flere er skadet, men ingen alvorlig etter bussvelten på E6 i Namdalen I Trøndelag. Ingen personer sitter fastklemt I bussen. Ambulanse fremme. Ifølge politiet skal det være en tysk turistbuss som involvert. En norsk mann I 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne I Split I Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Tre menn I 20-årene siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen I Fredrikstad I går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Et småfly havnet på taket I dag etter landingsproblemer på Kjeller flyplass I Lillestrøm. To personer kom seg ut av flyet selv. Skadeomfanget på dem foreløpig uavklart. Flyet landet normalt, men mistet deretter kontrollen og havnet på taket, forteller operasjonsleder til VG. Det ikke meldt om brann I forbindelse med ulykken. President Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche har I dag blitt godkjent som USAs justisminister av senatet. Blanche har fungert I ministerrollen siden forgjenger Pam Bondi.

0: Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spellemannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja.
2: Altså som jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
1: ja.
2: Altså som

0: arbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
0: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så, hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
0: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
0: Men,
1: kanskje det er på tide å gjøre noe med det,
0: da. Ja, det er definitivt på tide. Overtid,
1: er det på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
0: Ja, også at den er i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
0: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
0: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det er noe helt mystisk, og det er noen rare folk, og
1: det stemmer,
0: de er bare opp om natta, og det er ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det er, da. Det er som ordentlig orden på ting, synes jeg, altså. Det er folk som er flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida, da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting er litt mer ordentlig nå enn det var før, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det er liksom det inntrykket jeg får. Det er flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting, i hvert fall etter hvert.
0: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det er nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det, da, så har du jo reist mye på veien, og er mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og er det noen spesiell historie, da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
0: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
0: For vi var ute med R&B Express, som er et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
0: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
0: Og det er stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Okay.

0: Og det var jo.
1: Det var det,
0: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orglet opp og inn i annen etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
0: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt,
0: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle seg, når det starter sånn.
0: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som hadde, som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
0: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
0: Ja, det kan kanskje vært Altså, det kan jo sikkert være så mye Men hvis jeg bare skulle Si noe Så må vel kanskje det være at Når jeg da ble Leder for Notodden Blues Festival Første gang Som da var 1990
1: ja.
0: Så Husker jeg at som Vi hadde gjort booking Det nærmet seg festival Og så skulle jeg til Fornebu den gangen da og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg det nå. Men da var det veldig kult da, at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
1: Ja.
0: Så da plutselig, ok, ja, men nå... Nå vi med på noe.
1: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg
0: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
1: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
0: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... Ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden.
1: Det har blitt noen år, si.
0: Det har blitt noen år.
1: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
0: 1988.
1: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
0: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
1: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
0: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
1: Ja.
0: Men det er jo det er mange ting som en fordel, og det at Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
1: Ja.
0: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som, det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste og så gjør du meg en tilbake liksom. Det vil aldri funka.
1: Nei.
0: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
1: Ja.
0: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
1: Ja. Mm. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
0: Ja, både ja. Måte,
1: med god grunn, det jo et
0: med god grunn, ja, ja. Mm. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, mm. så det, og det både her hjemme og det i utlandet det.
1: Ja.
0: Så, mm. Sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, mm. og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe ja. Folk helt innpå meg.
1: Ja.
0: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så mm. alt helt naturlig og bare kos.
1: Mm.
0: Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
1: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke ja. Tar helt av på en måte.
0: Mm-mm. Ja. Ja, så det er noen ting der.
1: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap ja, til de forskjellige venuesene?
0: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
1: Ja.
0: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har, okay. hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA, sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
1: Ja.
0: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det egentlig.
1: Kult, ja. Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
0: Det er akkurat som å være artist. Det, er, ja. Det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er en 100% stilling på en måte.
0: Det er en 100%
1: stilling, ja, ikke sant? Og så ja. Er det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja sent og tidlig og det
0: ja,
1: som er
0: ja, ja. Ja. Og som har med USA å gjøre det er på kvelden og det er på natta ja. Og liksom det, ja. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten
1: nei, nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
0: Det beste er jo å kunne være kreativ
1: ja,
0: ja.
1: For du skriver skape. Mye låter
0: ja,
1: ja.
0: Skape synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live situasjonen. Og det er optimalt når det er måte, god kommunikasjon, det er call and response mellom scene og sal og sånn. Så det er veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er noe sånn livsnerve i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan det være liksom, vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så er det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du er på scenen, du er inne i en boble, altså da er du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det er ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei, det er ikke det.
1: Da er du i modus, ja. Da ja. Skal du...
0: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
1: Litt senere, eller?
0: Ja, ja.
1: Det er ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og i det hele tatt, så jeg tar det med godt humør, men...
1: Ja.
0: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det er
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå er du syket opp på scenen, ja. Og levere på mm. ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med det. Så, ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
1: ja.
0: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrivet materiale, men for å kjøpe litt tid da,
1: mm.
0: så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn,
1: ja.
0: Og så ble når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom.
1: Ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så ja. Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt.
1: Mm.
0: Hvis den går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express i Nickel i blir det som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club i Oakland i San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det, altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det i forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning i bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers i Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom i gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
1: Ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, Og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det Vi bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot et tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre og sa jo det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden men også utenfor Notodden sånn som Kid Andersen for eksempel ja. Som reiste fra Herren og han var 12-13 år, faren kjørte opp og han var hos Morten for han satt ut I bilen og leste avisa og ventet og, så, og Morten delte ut plater til henne og så dette her må du høre på du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King du må høre på ditt og datt, ikke sant så det ble litt sånn naturlig å spørre for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever og så tenkte jeg som så at jo det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da
1: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Så jeg, det djupt og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette i musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filmingen ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Nei, da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg, som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn at, og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, spille og
1: uten at det kom på YouTube neste timen, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje.
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
0: Ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
0: ja, gjerne,
1: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke, jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter nå som ikke har det like lett, da. Det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så det... Det så mange videoer.
0: Ja, og hva en...
1: Hva en video?
0: Hva en 30 sekunders video, liksom?
1: Ja, nei, det kan det, du si. Ja. Nei, jeg, ja, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare... fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det jo litt kjipt.
0: Ja, ja, ja, ja, så det litt det litt begrensende sånn sett da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det
1: det sant. Men du fra Notodden eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra, altså Telemark sjukt bra
1: det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur altså, ja. Det så lang musikkhistorie og det fremdeles mange som spiller I band og,
1: ja.
0: Og holder det måtte, ved like og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for... lokale utøver og få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro. Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene Og hvor lokale unge musikere og band får, får spille Og vi eier et studio Duke John Studio som
1: et,
0: ja, som vintage studio vi, som I første etasje der hvor vi har kontorer så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart så Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år. Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på, mye, forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det countrymusik.
1: Ja.
0: Så jag sliter lite mer med det, men ja. Det är inte så att jag inte har det liksom.
1: Nej, nej. Du är öppen för det är inte någon genrediskriminering här.
0: Nej, egentligen inte.
1: Nej, men det är bra.
0: Men det bara men det var en period alltså som det var väldigt väldigt väldigt blues och det var blues var en smal greje.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det...
0: det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at blusen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere, og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg i huvudet med en gang altså.
1: Jo, men det fort gjort jeg tenker at det veldig interessant de refleksjoner du gjør der og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-blusen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var I Katowice nå I helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og I støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
0: ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i semi, altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig, kona mi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det, og det, det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, som vi har, og som ja,
1: verden er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk,
0: ja,
1: før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre,
0: ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både,
1: ja,
0: både
1: demoer
0: ferdig,
1: og
0: demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så,
1: ja.
0: så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken. Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da, liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort I kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music Club.
1: Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
1: enn
0: før.
1: Ja, veldig. Det måtte være god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt han, mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom. Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, så sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere ja. Jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig ja. Men jeg kan jo ikke spille gitar Sånn som han kunne så, Som jeg viste den på gitar liksom, Og så gjorde den Men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn Nå, Du må komme opp Og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt Og så kommer han opp med Noen ufattelig kule ting Som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom Altså, ja. Flinke folk Selvsagt Men også Folk som er greie Folk som inkluderende
1: mm.
0: Og så som du liker Å være sammen med
1: mm.
0: Og så egentlig kanskje Kutte ut Det andre
1: Ja
0: Ja. Jeg vet ikke, det
1: gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen
1: ja
0: og da svaret definitivt ja
1: det et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nej men... Det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: er VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En drone har kommet inn i Bulgarias luftrom nær grensen til Romania og eksplodert, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i hendelsen. Flere personer er lettere skadet etter at en tysk turistbuss veltet på E6 i Namdalen i Trøndelag. Bruno Guimaraes er klar for Arsenal. Ifølge The Athletic godtok Newcastle et bud på rundt 950 millioner kroner for spilleren. 28-åringen misset straffesparket da Brasil tapte for Norge i VMs åttedelsfinale. Nå blir han lagkamerat med Martin Ødegaard. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Jonny Klua, og du hører på ordentlig radio.
3: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren.

0: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på Ordentlig.
1: Hej, det här är Hans Sulbäckmo och du hör på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Hulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Mm. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann. Mm.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt, og det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde

0: eksamenskonsert i dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
1: Men sånn før koronaen tok oss, så er det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
0: Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn på tå, men det er mest på. Ja, og så...
1: Hvor mange band er du med i? Sånn cirka?
0: Nei, si det. Det er jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og Atomic og ikke flere av det da. Bjørn Marius Hegge trio.
1: Broen.
0: Broen. Ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
1: Men hvordan er det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
0: Nei, det er jo så klart å planlegge i lang tid fremover da, og så er det jo sånn at noen av prosjektene så er det jo folk som går att på en måte, i for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da er det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp, fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det er litt mer tid til det her bandet nå i den perioden, fordi det kommer en ny plate eller sånne ting da. Men det er jo det går på en måte ikke opp, så det blir en slags sånn forskyvning, føler jeg da, hele tiden, at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år, og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til i løpet av kvart semester eller kvart år. Så.
1: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best i, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
0: Ja, vi startet jo å spille sammen i vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg er litt usikker, men vi møttes i hvert fall på konservatoriet på jazzlinja i Trondheim da. Og så ble vi egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende så... Og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
1: det var noe der,
0: ja. Så da, vi har hørt på å se da. Og den låta vi skal høre nå, den er jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler. Og låta heter Irsk Setter.
1: Hvem sin hund er det?
0: Altså, jeg tror det har med... Det har med liksom, det er mye isksetter på Tolga da, for det er mye folk som jakter rype der, og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en isksetter, fordi en isksetter i minne øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
1: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2G-CD eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass-trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: er med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvars I fele da.
1: Kvars I fele. De fra Sør-Fron og ja, og Anders Røyne på diverse ja, munnarp og langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfele av nå i koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon, da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke, det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rocka, og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett, og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også.
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her liveplata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett, og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018, det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av Jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr Jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskola, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det gjennom hele ungdomsskola og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsen?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent... har jo med det å gjøre.
0: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles. Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt, at kanskje skulle bli brandmann, eller kanskje det?
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk, eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter, eller et eller annet sånt, da. Som kunne ha. Og nå er jeg for så vidt. Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint.
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing, da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf,
1: mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, mm. Heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordujas, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, mm. Altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt. Og Tord og Jass, lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som er mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried a lot of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

Hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Takt og Tone, som det heter. Dette er programmet for deg som har radio, tror du deg. Her er en stor mulighet til å holde seg i stolekarmen og leke at du er med, som Alf Prøysen sang så mange ganger på 50-tallet. Men siden vi siger og skriver 2025, så leker vi ikke, men det er tillatt å holde seg i stolekarmen for det. I dagens utgave blir det en salig blanding av norske og svenske marsjer, fremført av nok en salig blanding, nemlig av norske og svenske korps. Og siden vi veldig snart skal stille klokka en time fram, så hvorfor ikke starte med marsjen mot lysere tider? Vi skal snart snurre i gang marsjen, men aller først så må jeg fortelle dere at jeg heter Rune Alstedt, og med meg har jeg produsent og teknisk ansvarlig, som er så heldig å ha med meg i hvert fall. Veldig, veldig heldig, og veldig, veldig villig utlånt av NRK, Bobo Bjørnskjold. Og så var det da mot lysere tider da. For aller først skal vi nevne at det er Østensjøen Schar som skal fremføre mot lysere tider. Komponisten Gustav Sundell deltok i sin første konkurranse i 1943 om den beste defileringsmarsjen. Konkurransen er delt opp i to, den første delen av våren 1943, og da plukket han ut hele 56 nykomponerte marsjer. Høsten samme år var det klart for tre marsjer, som var ifølge juryen de tre beste. Pengepremiene var som følger, kroner 300 til første premie og kroner 100 til marsjen, som kom på andreplass, og kroner 50 til tredjeplassen. Gustav Sundell, som var musikkdirektør i Jämtlands feltjegerregiment, hadde vunnet førstepremien, men det tok et par år før den ble komponert til den fremste som marsjen mot ljusere tider.

lusere tider. Og snart så blir går det veldig snart mot lusere tider, vet dere. Klokka skal stilles en time fram om en uke. Men vi tenkte, eller jeg tenkte, at Kungliga Vaksholm Kustregiments mars, ja, eller om gardeskamerater som det heter, det den ikke helt ukjente Sam Hjalmar Rydberg, som var født i 1885 i Nyköping og døde i Stockholm i 1956, som har skrevet. Rydberg ble militærmusiker som 13-åring da han ble antatt som trommeslager i Södermanlands regiment. Han tilhørte Svea Ingenjörkörs musikkör i Stockholm og fra 1928 som musikkdirektør. Hans hovedinstrument var eskornett, og han medvirket til flere andre orkester i Stockholm på disse instrumentene. Den svenske marsjen Underofficeren, som vant en konkurranse med i 1916. Ingen annen kommunist har fått så mange marsjer antatt i den svenske forsvarsmakten. Rydberg kalles for Sveriges marsjkonge. Men vi kan jo da legge til at en eller annen gang mellom 1942 og 43 fikk marsjen en ny titel. Kungliga Vaksholm Kustartilleriregimentsmarsj, som marsjen beholdt de navnet til 1994, da fikk regimentet nytt navn, og dermed så kunne han ikke regimentet beholde den gamle titlen på marsjen.

og det var Forsvarsdistrikt som kjøkkorps Vestlandet som fremførte den. Marsjen på vakt ble også skrevet av Sam Rydberg for Svea Ingeniør Kør i 1942. Men ett år før sin død så med blyant så skrev Sam Rydberg at marsjen skulle hete På vakt. Det var tilknyttet Svea Ingeniør Kør i nesten 30 år, så det var en stor ære for ham da de gjorde marsjen til sin egen regimentsmarsj. Marsjen har ofte blitt fremført i forbindelse med vaktparader og andre startseremonier. Marsjen på vakt er også ofte spilt av de 7 norske militærkorps i Norge. Ifølge sikre kilder så er Heimevernets musikkår som har trykket marsjen til sin bryst og spiller den hver gang de opptrer offentlig.

Det var marsjen på vakt, det. Og det var altså Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet var det selvfølgelig, som spilte på vakt. Men nå, mine venner, nå skal dere få en marsj som dere virkelig, jeg tror det er sånn til plystrende og syngende, både forlengs og baklengs, er det, men. Det er nemlig så at hvor mange vet at denne marsjen er opprinnelig svensk? Hvorfor har vi stålet fra Sverige her også? Det er nok mange som spør seg. Historien er lang, og mytene er mange rundt melodien Norge i rødt, hvitt og blått. Jeg skal bare ta noen av dem her. Obligasjonsmarsjen ble skrevet i 1940 av Lars-Erik Larsson og Alf Henriksson, med den hensikt å oppmuntre kjøp til forsvarsobligasjoner, fordi at de svenske forsvaret måtte få finansiert innkjøp av forsvarsmateriell. Sangen ble av den grunn bestilt av den svenske forsvaret, og det var kanskje en av de første reklamesangene som Sveriges Radio sendte. Etter en fanfareringende introduksjon følte refrenget opp med det presterende spørsmålet: «Går du med efter obligasjoner? Har du hørt hvilken renta du får? Vi skal skramle til mange millioner. Vi skal tømme vår spargris i år.» Ja, det er kanskje på tide det stemmer nok, det at man skal tømme spargrisen, ja. Men at pengene skal brukes til juta kanoner og støping og ladda patroner, det fremgikk en del av teksten. Marsjen ble en stor hit i Sverige, sunget av blant annet Ulla Billqvist og Sven Olof Sandberg på B-siden av singelen, beredskapsvals, og mange undret seg om den seriøse Lars-Erik Larsson evnet å skrive såkalt populærmusikk. Mindre er om den særegne teksten til Alf Henriksson, kjent var han for sine dagsverser i Dagens Nyheter. Men så langt denne historien, den norske teksten er av Bias Bernhoft, Arild Fellborg og Finn Bø, som er opphavsmann. Sangen hadde noen av dem, vet ikke hvem av de tre, hadde hørt på svensk radio da de var i Sverige etter at de måtte rømme fra den tyske okkupasjonsmakten. Men da de kom hjem, så begynte snøballen å rulle. Men før det hadde tekstforfatterne greid å få teksten og notet smuglet til Norge, for samtidig var engasjert i Jan Var i Oslo, og dette var 1942. Historien er lang, men vi slipper til Norge i rødt, hvitt og blått, eller obligasjonsmarsjen, om dere vil.

Forsvarets distriktsmusikkorps Nord-Norge var det, som spilte Norge i rødt, hvitt og blått. Så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om svenske enda en dag, men han var norsk som noe da. Men jeg kan fortelle at Johansson, han var født i arbeidsstrøket i Grønløkka av svenske foreldre. Faren var hentet til Nationalteatret som dekorasjonsmaler og tok med seg familien på seks. De flyttet flere ganger i sentrum, og Johansson gikk på skole på Rusløkka skole. Han viste et tydelig talent som pianist. I min tid så lå han snart langt foran sine jevnaldrende, og pianospill var en del av det daglige livet da han gikk ut av folkeskolen. Han kunne sitte og formulere ved piano, spille kjente verker med gehør og komme opp med nye melodier som ingen hadde hørt før. Hvem jeg snakker om? Jo, jeg snakker om Holmenkollmarsj, for eksempel. I 1917 var Johansson tilskuer på Holmenkollrennet og ble mektig imponert over skihopperne. Han mente det burde være noe fengende musikk til arrangementet. Han noterte ned noen ideer og gikk hjem og skrev Holmenkollmarsjen på 3 til 4 timer. Ingen norske forleggere ønsket å publisere marsjen, siden komponisten var 17-18 år gammel og helt ukjent. En dansk forlegger ble redningen, og Holmenkollmarsjen ble utgitt på piano for Skandinavisk Musikkforlag i København. Marsjen kom ut med bilde av kronprins Olav, som selv var en dyktig skihopper, og hoppet tilbake i 1922 og 1923. Og da, hvem skal vi da få til å spille Holmenkollmarsj? Det, ja, ingen ringere enn Hans Petter Kongens Garde skal få til å spille Holmenkollmarsjen. Vær så god.

han som har sett Kongens Gardes musikkorps var det, som spilte Holmenkål Mars. Og vi skal ikke snippe dem helt, disse gutta, enda, fordi at de den 9. mars I år, så det festkonsert I Oslo Konserthus, bare så du klar over det. Men den aller første Gardemarsjen, Sørmlandsmarsjen, det vet faktisk ingen hvem som har komponert enda. Men det var faktisk to jenter som oppdaget denne marsjen her. I selskap på Sjøsa Herregård I 1890. De norske jentene, eller gjestene om du vil, gjenkjente med en gang marsjen, og de kunne da fortelle at dette var den norske Gardes mars. Men etter hvert da, så ble den forandret til Gardemars av musikklærtant Ole Wam. Ole Wam ble arrestert 22. juli 1941 for besittelse av ulovlige papirer, kunne vi lese I det digitale arkivet. Han ble sendt til Åkerveien, og via tysk fangenskap ble han løslatt 1. august 1942. I festskriv som fikk titlen på Stubben, som forteller om Sørkedalen skolekorps, skal vi da sakse følgende om Ole Wam. Løytnant Ole Wam fra Kongens Garde var den første dirigenten på Sørkedalen skolekorps som feiret et 60-årsjubileum, kan vi lese I festskriftet. Løytnanten styrte med fast hånd den første pionertiden som medlemmer husker. Løytnanten komponerte Sørkedalsmarsjen og som T.H. Arklett skrev tekst til, sånn var det. Men kan også legge til da, for egen regning, at denne Gardemars kun ett korps som har lov til å spille, nemlig Hans Majestet Kongens Garde.

Det var Gardenvars, det Ole Vam. Kun ett korps I hele verden flott spillende av versen, nemlig Hans med sitt Kongens Gardes musikkorps. Jeg kan ikke lov å prøve det en gang, for da kommer Garde-gutta, og så er det fy på lanken, hvis det andre som spiller den. Nok om det. Gammel jegermarsj, det en marsj skrevet for musikkorps av Fredrik Sjølberg I 1799. Den kalles I noen sammenhenger også gammel norsk jegermarsj. Det antas at marsjen har enda eldre tradisjoner, og at Sjølberg kun var den første som skrev note på den. Marsjens utbredelse I Mellom-Europa bekrefter også denne antakelsen. Gammel jegermarsj antagelig den mest spilte komposisjonen I norske skolekorps gjennom alle tider, hvis vi ser bort fra nasjonalsangene da. Den ofte på konsertrepertoar til Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, det vet vi, men nesten samtlige av deres oppmarsjer, alltid på slutten av drillprogrammet, og etter at hovedavløsningen har blitt gjennomført på Slottsplassen når musikktroppen til stede. Siden 1888 har marsjen vært en del av seremonien ved vaktavløsningen på slottet, der Oskar den annen henvendte seg til Ole Olsen, som den gang var leder for 2. Brigades musikkorps I Kristiania. Olsen skrev da et nytt arrangement som han instruerte inn sammen med seremonien for vaktavløsning, og denne tradisjonen har så fortsatt ved lag. Skal vi slippe til et korps som også, I hvert fall nesten hver eneste uke, også på vaktavløsningen for slottet, nemlig Kongelig Norske Marines musikkorps.

Gammel jegermarsj av Fredrik Skjølberg, fremført av Kongelig Norske Marinens Musikkorps. Men vi skal nå over til en annen type marsj, helt spesiell type marsj. Den korrekte titelen på marsjen er En slavisk kvinnes farvel. Den ble komponert i 1912 under inntrykk av krigen i Baltikum. Den er også kjent i Finland og Polen. Komponisten Vasili Ivanovich Agapkin ble født i 1884 i en by som het Sant-Nenerovo i den gamle Russland. 8 år gammel døde hans foreldre, og han ble faktisk et gatebarn. 13 år gammel ble han musikkelev ved Staro-bataljonen i Astrakhan. I 1912 hadde han avansert til stabstrompeter i et kavaleriregiment i Tambov. Der hadde han ekstrajobb som kinomusiker, og han sov filmaviser fra Balkankrigen, der russiske frivillige kjempet sammen med sine slaviske venner som serbere, bulgarere og fra Montenegro. Men vi kan jo nå ta med oss at Agapkin, han er kjent bare for denne ene marsjen, som har blitt en slags nasjonalmarsj i Russland. Likevel er denne marsjen fått en evighetens stempel i likhet med Vollesmarsj, Bajonets inntogsmarsj, Alterkameraten og Stars and Stripes. Da han skrev marsjen farvel til en slavisk kvinne, hadde han blitt forfremmet til stabsstrompeter, og ved 7. kavaleriregimentreserven i Tambov under ledelse av kapellmester Milov. Vær så god, farvel til en slavisk kvinne.

Forsvarets statsmusikkorps spilte farvel til en slavisk kvinne, eller en slavisk kvinne farvel, arrangert av gode gamle kollega Jan Eriksen. Bare for å være helt ærlig. Nok om det. Den mest kjente og spilte marsjen etter John Philip Sousa, The Stars and Stripes Forever. Uansett hvilket land man tenker på, så er det nasjonalemblem. Marsjen er komponert i 1905 av Edwin E. Bagley. Bagley ble født i Craftsbury i Vermont i 1857, selvfølgelig. Han begynte sin musikkarriere i en alder av 9 år som vokalist og komiker ved Lewitt's Bell Ringers, et selskap av entertainere som turnerte i mange av de største byene. I 1880 kom han til Boston som solokornettspiller ved The Park Theater. I 9 år reiste han med Bostonians og et operaselskap. Mens han var i dette selskapet, så begynte han på kornett, gikk han fra kornett til trombone. Sånn var det. Han opptrådte også med Germania Band og Boston Symphony Orchestra. Og tidlig på 1900-tallet spilte han i familieorkestret sitt, Venus Band i Bellows Fall, Vermont. Venus Band var det første orkestret som offentlig fremførte Biglers National Emblem, mars i 1906. Men det var en mars som han ikke syntes noe om selv etterhvert, så han krøllet sammen og kastet han i søpla, men så var det hans musikere ved siden av som plukket opp notene og gjorde denne marsjen, National Emblem, til en, liksom, virkelig store. Hvem skal få lov til å spille den? Jo, han som heter Kongens Garde Musikkorps. Kommer her med National Emblem.

nasjonal emblem var det, og da har vi kommet fram til dagens siste mars. Og det er ikke noe hvem som helst mars, det er nemlig Valdresmars. Og Valdresmars, ja, Johannes Hansen, kan vi kunne sagt fryktelig mye om. Han er født i 1847 i Ullensaker, død 26. november 1967 i Oslo, og han hadde stor betydning for militærmusikkens utvikling. Han var aktiv medlem i Helgeøens musikkforening i Hedmark i 1883. Han studerte 1890-93 ved 2. brigades musikkskole og tok musikkinstruktøreksamen i 1917. Han var sjef og instruktør for 2. divisjons musikkorps 1926-1904 og lærer ved musikkteori ved Norsk Korrespondanseskole. På hans tid var militærmusikken en form for populærmusikk, en stor betydning for musikklivet i Norge, ikke minst i hovedstaden der musikkballongen Karl Johan var populær arena for brigademusikken, senere divisjonsmusikken. Og da skjønner vi alle at vi snakker om Valdresmars. Jeg selv, for å skryte litt av meg selv da, vært deltakere og vært med og kåret Valdresmars til Norges nasjonalmarsj. Så det er det ikke mer å legge til at takk til Tone sier takk for seg med Norges nasjonalmarsj. Og vi er tilbake igjen om ganske nøyaktig en uke. Så Bobo Bjørnskjold, vår utmerkede produsent, også ikke minst utmerket utlånt fra NRK, og undertegnede Rune Alseth, vi takker for oss. Ha det bra!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: er VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som er mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian er godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass

0: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas.
1: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter.

Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem Absolutt. Står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye?
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså... god pizza da, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, opp å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, og staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt, Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og da jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snautimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja,
1: at vi
0: og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
4: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som er mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
5: It is a violence, but it's not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tension.
3: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukchian er godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukchian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Hei, dette er Jan Tore Lauritsen. Du hører på ordentlig radio.
7: Hei, dette er Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, hvor der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt av min sakten til landslaget, så kan du høre.
8: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

Riv frem null. Alt opprør mot evolusjonen er bare tull. At ingenting er fullbrakt av gråstein kan.

0: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried a lot of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

til blikket ditt. Når jeg ser ditt gode smil, da når jeg møter blikket ditt. Når jeg ser ditt

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du

møter Gud. Og det er som gir deg djevelen når Gud ikke har tid.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser, men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag, mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass, og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet, ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett, men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred, men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem, så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en te. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna, og gi meg en.

0: rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der aller smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er igjen i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.